Alua fote, suli etala yasi. Fide fote, favia uri matekoi. Kalu fote, si yasi e kalu. Hato e liwa, sina e hato.